0: Mau, Kang.
1: Dek atara ditaekeun ah, rodeng ka kawen.
0: Tong tuak taek wae atuh bari
1: naik. Heeh, mumulian geus naek, aya gaji sia naek ye euy. Mun tong pipiluna naek, sia moal ah da. Heeh.
0: Kana teu beubeutna, Kang.
1: Nu ngalamar anger keneh dulu.
0: Nya,
1: harga bareto.
0: Anger keneh bae.